0: 我的 makanan ni, makanan.
1: Kong, sudah cuci tangan belum?
0: Cuci tangan? Engkau kan

min absarihinna, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang mengaku beriman kepada Allah, yabdudna min absarihinna, supaya mereka menjaga pandangannya, menahan pandangannya, menahan pandangan dari apa? Menjaga